Bryan Adams med akkurat den Summer of 69, hvor vi må gå dem ind i sammen i sur, og han i drænden i sur, når jeg var kigge om, at han var der, at han ikke måtte nå kunne ind i det der ikke er jo.